trajne, rutice, pajkice. Hudi sintesajzeri. In epski videospoti. To je Šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rok Radio. Čisti rok.